0: Kjetil. God morgen, det har faktisk rukket å bli torsdag denne uka her, torsdag 27. august, klokka litt over seks, og da jo som vanlig både Ellen og jeg som heter Kjetil på plass i radioen din. God morgen, Ellen.
1: God morgen, og det har jo gitt meg en veldig god følelse, for i dag morges når jeg møter på deg, Kjetil, så stiller du meg et spørsmål som irriterer meg litt i det du stiller, fordi du sånn, nå det helg! Og så jeg sånn, og så du sånn, ja, hva skal du i helgen? Så tenker jeg sånn, herregud, det jo, hva mener du med hva skal jeg i helgen? Det jo ikke helg, fordi, altså, unnskyld meg, vi bare midt i uka. Og så du sånn, nei. Og så jeg sånn, hæ, er det ikke onsdag? Og så du sånn, nei, det torsdag. Så jeg sånn, åh, da det lov å spørre om helgen. Da vi nærme helg. Ja. Altså, jeg har på en måte fått en dag mindre denne uken her.
0: Vær så god, som en liten gave. Jeg prøver jo å tjuvstarte helgen på torsdag og si at når vi har stått opp og kommet i gang med torsdagen, så er det liksom, da er det på en måte helg.
1: Ja, men det var ikke det jeg ble sinnet for. Jeg ble jo sint fordi jeg trodde at det var onsdag, og du synes at det var for tidlig. Det skal stå opp to dager til, liksom. Du kan ikke kalle det for helg.
0: Men det er ikke onsdag, det er torsdag, og det føles som helg, og vi har masse greier som vi skal fortelle om i dag. Gleder meg til det. Og masse deilig musikk som vi skal spille for deg som hører på. Say

0: brennheite spørsmål.
1: Som vanlig skal vi dele ut en middag for to verdt 3000 kroner til ukas beste, og så langt det Bjørn fra Kløfta. Han svarte på 12 spørsmål, det betyr at dagens deltaker må svare på 13. Hva heter du som er klar nå?
2: Emilie.
1: Emilie, hvor kommer du fra, Emilie?
2: Vestby.
1: Fra Vestby, og hvor gammel du?
2: 31.
1: Følg med.
3: Hvor mye skal du ha for å klippe deg som Haaland, en buzzcut?
2: 1 million.
3: Har du sett et spøkelse?
2: Nei.
3: Når bandet du sist, Emilie?
2: 2 dager siden.
3: Hvorfor det?
2: Jeg tørte tatt.
3: Hvilket ord brukte du?
2: Fader.
3: Hvem sladrer mest i familien din?
2: Nevøen min.
3: Hva er en fun fact om deg?
2: Jeg liker å reise.
3: Hvor vil du absolutt ikke bo?
2: Iran.
3: Hvorfor det?
2: Det er turbulent.
3: Hva slags bil kjører du, Emilie?
2: En Hyundai Kona Electric.
3: Hva sier det om deg?
2: Ingenting.
3: Jo, du må ha et svar her.
2: Miljøvennlig.
3: Hva er det siste du googlet?
2: Oi, det var et godt spørsmål. Mosaikkunst,
3: men du rakk ikke før gangen, vet du.
1: Er du så ordentlig som du høres ut som, Emilie?
2: Ja, jeg vil tro det.
1: Men sølte saft for 2 dager siden og sa, fader!
2: Ja, jeg ikke så veldig glad i å banne.
3: Nei. Og jeg liker også at du gikk for at fader var banneord i det hele tatt.
2: Ja.
1: For å høre hva du sier når vi teller opp hvor mange svar dette ble. Du måtte altså svare på 13 spørsmål for å overta ledelsen. Og du svarte på 11.
2: Ja.
1: Fader.
3: Søren Klippe. Fitt katte.
1: Pokker.
3: Nei.
1: Men veldig hyggelig å ha deg med. Du må ha en fortsatt nylig dag, Emilie.
2: Takk, lige måte.
1: Ha det bra.
3: Og du smører på kan selvfølgelig bli med i morgen. Da er det altså finale. I morgen deler vi ut 3000 kroner. Men da må du melde deg på nå. Send oss en sms, kodord morgen til nummeret 1905.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Dere må spørre henne hvordan en høne høres ut. Var en kollega som sa da vi fortalte at vi skulle ha besøk av Silja Nymoen.
2: Absolutt.
1: Hun er aktuell med Forræder nå om dagen, og vet tydeligvis mye om hvordan nettopp høner låter.
2: Det spørs hva den skal si, men hvis den har lagt et egg og er veldig stolt av det, så lager denne lyden. Sånn. Hvis den er ved kose, så er den sånn. Altså, det er mange lyder i en høne, ser du.
3: Hvor mange høner har du, Silja?
2: Jeg har fem.
3: Fem høner. Hvorfor lager de så høy lyd når du legger egg?
2: Fordi de er stolte.
3: Oh, ja.
2: Og de vil si fra til alle. Jeg har lagt et egg! Se på meg! Det er det de.
3: Men hvordan reagerer de når du tar egget, da?
2: Nei, det er de sånn. De blir sånn, ok. Og så går de. For da, da er de ferdige.
4: Okay, så, det er bare,
2: så de er veldig stolte.
4: Det er å legge egget som er viktig.
2: Ja. Og så er de, glemmer de det, og så går de. Det er rart å bli kyllinger i det hele tatt, for de går jo bare fra de egga. Nei, men de er, altså. Der, vil du høre navnene på hønene mine?
4: Ja,
2: takk. Okay. Thought you never ask. Bonnie, Doris, Loretta, Patsy og Edina.
3: Jeg føler at vi er Bonnie Tyler, er det oppgått?
2: Nei, Bonnie Raitt.
3: Bonnie Raitt, ja.
2: Doris Day.
3: Patsy.
2: Loretta Lynn. Patsy, det var Patsy og Edina, det er fra AbFab. Altså, absolutely fab. Absolutt fab.
4: Ok.
2: AbFab?
4: Ja,
2: du, ikke sant? De som vet, de vet. Jeg kan ikke forklare hva det er.
3: Nei, jeg skal forklare det. Ja. Uansett, Silja, hva er det aller beste med å ha høner?
2: Det aller beste?
3: Ja.
2: Ikke overraskende nok. Jeg elsker egg, da, så det, jeg spiser så jævlig mye egg. Så de er veldig gode, fordi de kommer fra mine egg. Jeg har lagt dem selv, holdt jeg på å si.
3: Ja, ja.
2: Det er dritgod egg. Men en annen ting som folk ikke tenker over, er at høner er fryktelig sosiale dyr. Jeg starter hver dag med å sette meg ut i hønsegården. Doris hopper opp på fanget. Hun vil kose. Hun lager sånne koselyder. Jeg sitter med kaffe. Altså, det er verdens beste. Altså, hallo? Ja.
4: Fantastisk.
2: Og de følger etter deg og har lyst til å henge og liksom hopper opp på ryggen. Setter man det på huk, så har jeg to høner på ryggen. Liksom.
3: Det, er jo, det er så hyggelig.
4: Og så rapper du et par egger i dem, så er det nykokt egg.
2: Ja.
3: Altså, for et liv. Hvorfor har ikke alle høner?
2: Hvorfor har ikke? Vet du hva? Det spør jeg hver dag. Spør.
3: Jeg husker Even i klassen på barneskolen. Han hadde høner i hagen.
2: Jeg husker Even i
3: Even i klassen. Da pleide vi å møte på hønene hans, men så ble det problemet med rev. Hvordan er ditt forhold til rev, Silja?
2: Ja, nei, nå skal du høre. Dette er kull nummer fire, på grunn av rev.
4: Er jo da.
2: Ja. Og så har jeg hatt besøk av en hønsehauk, som bare, men han klarte å skremme vekk. De ble vettskremte da. Bonnie gikk, var jo, ville jo bare sitte på fang, for hun var livredd. Ah. Faen, hønsehauken. Nei, faen, alle vil jo ha dem. Alle vil ta de saftige. Jeg skjønner jo det, når de kommer løpende mot meg, så ser jeg noen gang for meg en slags sånn deilig grillet kylling som kommer løpende. Så jeg skjønner greia, for de ser saftige ut. De gjør det. Men jeg kommer aldri til å spise vennene mine, men jeg skjønner at alle vil ta dem.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hei og god morgen, Sandra.
2: God morgen.
1: God morgen, god morgen. Vi er veldig nysgjerrige på hva du driver med.
2: Jobben.
3: Nå, Sandra, så har vi altså to spørsmål. De skal du få svare på, og hvis vi klarer å gjette hva du jobber med, så vinner du 4500. Er du klar?
2: Ja.
3: Ja, det var heldigvis ikke en av spørsmålene. Kjetil, starte med å stille deg spørsmål i dag.
1: Det vi vet er jo at du bor i Oslo og er 47 år gammel og heter Sandra Bakken.
2: Ja.
1: Og jeg lurer på, hva er den mest alvorlige skaden du har pådratt deg på jobb?
2: Jeg har ikke pådratt meg noe skade på jobb, men det er litt psykisk belastning noen ganger. De brukerne jeg møter.
3: Ok, det kan være litt psykisk belastende, ja. Ok, da lurer jeg på, Sandra, for det høres ut som du kanskje jobber innenfor helse. Så jeg kan stille deg et spørsmål. Jobber du innenfor helse?
2: Det stemmer.
3: Det stemmer.
1: Oi, oi, oi.
3: Jeg synes jo at det høres ut som Sandra, fordi hun har litt dårlig tråd her, så hun kanskje hun sitter i bilen eller noe. Kan hun være hjemmesykepleier, Kjetil?
1: Fordi hun sitter i bilen.
3: Dra fra sted til sted, ikke sant? Ja. Da kjører man jo bil fra sted til sted på jobben.
1: Men vil du ikke da slite med noe stiv nakke, eller noe sånn trøtt i beina, eller at du har liksom dratt på deg et eller annet annet enn litt trøtt av møter?
3: Folk innenfor helse som jobber med brukere, hva jobber man med da? Da kan du jobbe på, du kan jobbe liksom i psykologien, du kan jobbe på sånne hjem.
1: Jeg tror kanskje at hun kan jobbe på hjelpemiddelsentralen.
3: Hva er det for noe?
1: Det er de som sørger for at folk får rullestoler og krykker og hjemmeheiser og alle sånne ting, for da må du ha lange møter for å finne ut hvem skal få det og hvem skal ikke få det, og hva skal de få og hva skal de ikke få.
3: Ja, du tror ikke hun jobber mer direkte med folk, altså?
1: Nei, jeg tror ikke det.
3: Ok, ja, da skal du få gjette da.
1: Sandra, jobber du med hjelpepleiemidler?
3: Nei! Ja, Sandra, hva det du jobber med?
2: Jeg er helsesykepleier.
3: Helsesykepleier? Åh. Jeg var nærme her nå, altså. Hva det beste med å være en helsesykepleier, da?
2: Og det å møte alle de fine familiene og barna, og følge opp de barna, utviklingen dem, så ser man de utvikler seg.
3: Åh, det høres ut som en veldig givende jobb, Sandra. Så må du kose deg på jobben i dag.
2: Jo, takk.
1: Ha en nydelig dag, da.
2: Ja, takk. Ha det bra.
1: Og så legger vi på 500 kroner. Det er en del av jobben vår.
3: Absolutt.
1: Da har vi kommet til 5000 kroner som du får hvis vi klarer å gjette hva du jobber med i morgen.
3: Men da må du melde deg på nå. Kodeord morgen og navnet ditt, nummer 1904.

0: Det skal handle om bok. Du skal få et boktips. Det kommer å ta litt tid før du får det, men så får du det, vet du, for å notere deg det hvis du tør, for det at søstra til Ellen ifra God morgen med Ellen og Kjetil, hun tok et tips ifra Ellen og har grått i 3 dager, så får du føle godt med her.
1: Jeg har grått 3 dager i strekk.
2: Hva er det du har anbefalt lillesøsteren din å lese, Ellen?
1: Jeg anbefalt henne den boken. Jeg anbefaler alle som trenger en bok å lese. Det er den fineste og vondeste boka jeg har lest i mitt liv. Og jeg sier alltid til folk, når de spør om vet ikke hva jeg skal lese, så sier jeg denne boka. Nå skal jeg si det til deg som hører på, og deg, Kjetil.
2: Men du vet jo da også, ikke sant, resultatet av å lese denne.
1: Ja, så mye meldinger av min søster med hovne øynene, og hun sier at hun aldri skal ta en boktips fra meg igjen. Men du som hører på, hvis du er ikke har lest denne boka, så anbefaler jeg altså Et lite liv, så får du følt på følelsene sånn ordentlig.
0: Og da vet du det, og jeg hadde jo aldri hørt om denne boka, så jeg måtte kjapt tur innom EDB-maskinen min og finne ut hva det var for en bok, og den skrevet av Hanya Yanagira, Hanya med Y, Hanya Yanagira, Et lite liv. Så da har du fått et boktips til det vi er klare for. Jordan Davis og hans Barnani.

0: Hallo, ja.
1: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
0: Ja, det spørs hvor mange dere er.
1: Vi blir 2 stykker.
0: 2, det skal vi nok få til.
1: Skal jeg handle da, eller?
0: Greit, jeg setter på ovnen.
2: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
3: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
4: Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2.999 kroner. Spar 45%. Skausen, velkommen til enkelt.